0: nya wuro ton bora miro be bora kallo ni kay marro be mi nerba woni dum wa mi ya fa marro be nga ka wuro eno
1: mi wani tu wa wiya ka mar der kallo du si ko bia
0: kimo
1: yo dai wot be ro ro da mai dai wot be no da mai da bai tele wiya ka bai be di komo.